mà ta nói nào chỉ cởi, nhưng mà ấy đó chỉ gặp phải cởi này chứ, nhưng mà ta chặt phải thì nó vui cởi như ấy đó ta chỉ cởi thì mới đâu ra chứ còn, nhưng mà ta mua chỉ có chẳng là bao nhiêu mua chỉ cởi.